0: Solo.
1: Her får du gode sange. Non-stop. Det her er Radio Solo.
2: While she lay sleeping,